wo mreko a wodi die wie na se wonom ne enam yen seichi na se bohu sakraye bia kohu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkatoyi atum